0: ما ممكن.
1: أش
0: منيو انتو هيس يقولوا من حقنا السايس وسقوه لل
1: أصبحكو ما كانت كيو بينا يا سنة لاشا سمطوه ودي مموين قوالي دي
0: مموين كتا يتزاجوان مبانو ساكلوه انتو امو لي امو ارين غتاكا يون هاي سبيت
1: لما
0: باتوبانا بدولا بالي two step ahead هون
1: ميبي سوي o ba tlhong mpole la gore le maponesa a maponesa yo ha gone go lutisa
0: o bua tsana maponesa
1: eh
0: o tiba tiba ba tsheletsa le bo ha ba qeta la ba ntse ba rekisa ba tsama fa maponesa
1: maybe si
0: ke se mo tlhoko
1: sa go
0: tsisa eh ba tloa ha ba qeta o tshwa se tshaba siyalla ka je kule na ba kwaletse ho tsani ke ba ne ba tsama strateng e bile ba sentse ba rekisa yona ntse ba
1: Ach, what's happening to the people who are here? How much can I get? What like you would know? I live on a boat, can I get a little bit of a side?
0: But you have an little girl, get a little gun.
1: Casaka swab. Hell, I'm a sadi, get swabby out. Lady, who will a long horse? Resist the relief. Rehobuti. Man, you wait. Riche.
0: What's again, Nicole? The servant to greet the heart. Wa bona ha se tshaba se se ka pelwa ke mamello. Hey, o se tsintwe le fela. Ke re ka hona motsotso. Engwe. Hey.
1: Maybe si we a go pitise mona manyeng. Jwa le tshulwane yena o ring a taba di litse.
0: Au, tshulwane wa batho. Hey, yena ke mikela go tsuku wa tse. Fela ha se yena fela. Wa tswa hona jwa litse. Mona se go nosa go. Ke le botata bo bo golo bo aparetseng tshaba tsena ka ofela.
1: O ntse ri.
0: Ka nnete. Nthwene ke go bo anela mamkwena go bolelela. Nthwene e kgolo go feta ka mo rena neng ka teng. E re phahametse. E feta le thaba ke le manjago.
1: Mma wena, e seng ba lebetse gore thebe e selo go dima eng. Ke go bane nna mamkwena ha ke sale. Eya, ha ba mpitsa ba mpotsa gore na nna le we taba ene re ne re gona jwang ga taba di tsamaya ka ona mokgwa ona one ee ga ke makale nka dumela
0: batla wa bua la o ka thoo re ne re se tshweretse koo leferefere ena e ne e le seyo ka nako ya
1: gona
0: fela ntho e ntshosang ka go fetisetsa ke re ga o sana le ntho e bue yang ka ntle ka mona dipuo fela e ntse e le ba ya tapile bana ba rona ba ja le bona ke majela mo
1: maybe ya o bolela ke hane nna lona na go tswa lwana e o thuntwa ke madula mmo me re lwana la dintho tsa bohlokwa sekolo mmane empa ha o lo khuwa tabeng ya mofuta o rena re tshwarisa re tshwarana ka matsoho
0: bo o batla ho reng ha ntse itima malimi
1: a o sie go ke bohlokwa mona mo kiteng